хүүрийн уян бат дундан согт уржээ. Хайр тонгором би бодон бодон сэтгэлдээ санаа. Энгүүч би сарны үдшигсэн дууган эхлүүлээд дуулна.